0: چون کافی هست که دورم بکر هست کن در خواب بدوام
1: زنیه
0: شرما همه جگرست آن ساکی بوچهت ماهر رویا و زونی گواش هست بوچهت ماهر رویا و زونی گواش هست کسی کنه اک بازا بربام ساکی یهان شرما همه جگرست درام ساکی
2: دیوانیو
0: بوچهت ماهر رویا و زونی گواش هست سو درامت ایسی شاید باگ سال است سو درامت ایسی شاید باگ سال است یه دل پرسنه اوام آدام ساکر یه دل پرسنه اوام آدام ساکر یه شرما مجیگ رس درام ساکر گوز هرا پریشان باز رسمنز گوز هرا پریشان باز رسمنز سونس مانس دپان لیک ترام ساکی سونس مانس دپان لیک ترام ساکی یہاں شرما میں جگرس درام ساکی بچوس مشتاق ادنا چکس آلا بچوس مشتاق ادنا چکس آلا بچوس مشتاق ادنا چکس آلا سنش یکسا چی کھاسو آم ساکی یکسا چی کھاسو آم ساکی یهای شرما می جگرس درامس لجب یه لی میوت ره ام لول نارچ لجب یه لی میوت ره ام لول نارچ بوس اس پخت سب دارس کام ساکی بوس اس پخت سب دارس کام ساکی یهای شرما می جگرس درامس ساکی آخری بام چه ام کارس نکایتی نہ کہتے ون چھوس بہ شاعر خاک سارا ہاں نہ کہتے ون نہ کہتے ون چھوس بہ شاعر خاک سارا نہ کہتے ون چھوس بہ شاعر خاک سارا یہ کہتا ہم چھم گمت الہام ساکی یہ کہتا ہم چھم گمت الہام ساکی ماسر چھن نکیت اخدام ساکی یہ شرما میں جگرس دام ساکی یہ کہتا ہم بیاخ اچھیت اخ لکٹ پا اک بیت پہر راکم پیش کاس نہ کاس چھم آش تھاوان یار میون کاس نہ کاس چھم آش تھاوان
2: یار میون
0: یس نہ پیزے سیر با یار میون کاس نہ کاس چھم آش تھاوان یار میون یس نہ پیزے سیر با یار میون بازرس اوریا گورن سوی دراو بازرس اوریا گورن سوی دراو گر پنن چون پردت هاون یارمیون گر پنن چون پردت هاون یارمیون یس نو پزیه سیر باون یارمیون رنگ بدلاون اشارن مزو چون رنگ بدلاون اشارن مزو چون رنگ بدلاون اشارن مز وچھم وا وشتھے ناو تراون یار میون یس نہ پزی سیر باون وا وشتھے ناو تراون یار بے خبر اوسس تہ دتمس دل پنن بے خبر اوسس تہ دتمس دل پنن او دل شم شرا اختراون یار میون یس نہ پزی سیر باون یار میون پن اوسس زانون حرفن مگر پن اوسس زانون حرفن مگر ساز نو نو بازناوان یار میون ساز نو نو بازناوان یار میون یس نہ پزی سیر باون یار میون یا تہ چھن تاثیر میانس الفتس یا تہ چھن تاثیر الفتس یا چھ مالس مند چھاوان یار میون یا چھ مالس مند چھاوان یار میون یس نہ پزی سیر باون یار آخری بند چھم عرض کروں گا لول ستمن چل ہے ماں خاک سار ستمن چل ہے ماں خوش اوسم راو راو یار میون خوش اوسم راو راو یار میون کس نہ کس چھم آش تھاوان یار میون یس نہ پزی سیر باوا یار میون یم بعد کیا حظ دم بہ دعوت یم صدارت کوشش سمجھ جناب محترم محمد امین صاحب بلوان کشتاری کہ تم کریں پن کلام پیش محمد امین صاحب